0: Colors of Home with Plascon.
1: Buli mwana gwani dokutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
2: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
3: Munnabyamizannyo, kano ke kadde tukutuuseeko ekisawo ky'ebyemizannyo ekijjudde amawulire gonna ag'ebyemizannyo okuva ebweru w'eggwanga.

waliwo omuntu Katonda we yatuma erinnya lye Yohana, oyo yajja kukakasa nti oli kye kitangaala Omukama amusizeewo abantu abeetegefu. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, oluganda mbaniriza n'essanyu mu kikolwa kino ekitukuvu. Omukama abeere nammwe. Oluganda baagala olwaleero lunaku lukulu nnyo. Luno lwe lunaku olw'okuzaalibwa kwa Yohana Batista Omutuukirivu. Ekereziya yetuteerawo mu ngeri ya njawulo eteri ya bulijjo, era nga bwe bikwatagana n'omutuukirivu ono, bwe tulaba byonna nga si byali bya bulijjo. Awo nno olunaku lukulu nnyo, solemnity, buliko okuyimba ekitiibwa.